0: Hei, det Erik. Jeg fikk beskjed om å ta med en familiemiddag til under 200-lappen. Jeg på vei hjem. Går det egentlig? Vi to voksne og to barn, så jeg lurer på, dette egentlig bare en test?
1: I så fall, den testen består du, Erik. På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Denne ukens middag kylling med tomatsaus til 200 kroner. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra grønn og frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Unnskyld, kan jeg spørre om noe? Hvis alle i hele Norge bruker handlenett på lørdag, hvor mange plastposer kutter vi da, tror du?
3: 10 000, kanskje?
2: Ja, og hva tror du?
4: 50 000.
2: Og du da?
5: Jeg sier 100 000, ass.
3: Ja.
2: Lørdag 17. oktober er det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Det er litt...
7: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
6: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
8: Du, vi vet at ikke alle dager er sånn...
9: Nå er det torsdag igjen.
8: Ja, og...
9: Torsdag, min venn.
8: Og kanskje ikke alle har energien til...
9: Trippeltromf.
8: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag er det trippeltromf-torsdag. Og du... Hvis du betaler med Tromf Pay på mobilen, så får du enda mer I bonus.

0: Fra de største popperlene til de tøffeste gitarriffene.
1: Du hører dem alle her på PNI Retro med hjertet I 70-tallet.
2: Jeg tok en titt I går I klesskottet mitt for å finne rein som ikke var slitt. Det så dårlig.

med håp om vi kan bli snitt. Noe moderne skal man jo ha, så jeg tok en tur ned i gågata mellom Dobus og Bonus og Epa. Der fant jeg et fensterskilt med